0: pale waliolala. Ila yote ni muujiza wa Mungu tu. Ni muujiza tu. Still alive. Nikilala ni amke.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.